جاجب اور کا صحیح ترجمہ مسافر بھی نہیں، بنجارا بھی نہیں، آوارا بھی نہیں، لیکن سب سے قریب آوارا ہے۔ بنا منزل کے گھومتے رہنا، چلتے رہنا، بہتے رہنا اس زمین پر، اس پوری زمین پر جسے وہ اپنا گھر سمجھتا ہے یا منزل سمجھتا ہے، اور گھر جو کہیں نہیں ہے اسے کیا کہیں گے، آوارہ کہیں کا یا آوارہ کہیں کا نہیں؟

خدا کا ذکر کریں یا تمہاری بات کریں، ہمیں تو عشق سے مطلب کسی کی بات کریں۔ شاعر ابراہیم عشق کا کلام سماعت فرمائے چندن داس کی آواز میں۔ البم کا نام ہے کتنے ہی رنگ، اور یہ ہوگی کاریکرم کی انتم پیشکش۔

ہوں کبھی. یہ شوخیاں یہ باغ پن دلوں کو جیتنے کا فن جو تجھ میں ہے کہیں نہیں. یہ رت پیار کی جدائی میں گزر جائے گی, میری یاد تیرا دل تڑپائے گی. توبہ توبہ پھر کیا ہوگا. آخر تو آپ پھول ہیں فولاد نہیں, ارے بلبل ہے کسی باغ کی صیاد نہیں. شمع کے پروانوں کو اس گھر کے مہمانوں کو کیسے بات مطلب کی سمجھاؤں دیوانوں کو کہ ایک سے بھلے دو, دو سے بھلے تین. تم چھپا نہ سکو گے میں وہ راز ہوں, تم بھلا نہ سکو گے وہ انداز ہوں. گونجتا ہوں میں دل میں تو حیران ہوں کیوں, میں تمہارے ہی دل کی آواز ہوں. انہونی پگ میں کاٹے لاگ بچھائے, ہونی تو پھر بھی بچھڑا یار ملائے, پھر دل والے کیوں گھبرائے.

کیوں نہ لے آئے, سچا پریم اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے, کیونکہ محبت پھول کی طرح نازک ضرور ہوتی ہے مگر اس کی خوشبو عمر بھر ساتھ رہتی ہے. میں اور تم سے ہم ہو جانا ہی محبت ہے. پیار کا احساس اپنے آپ کسی سے روح سے نکلنے والی آواز سے ہوتا ہے. وہ کسی سے بھی, وہ کس سے ہوگا یا نہیں ہوگا یا کہاں ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. بس سب آتما اور سمے کا کھیل ہے. سریلا سفر کارکرم میں اپنے وچار, اپنی باتیں, اپنے سنواد, اپنے پیغام, اپنے سندیش, اپنے میسج, اپنے کمنٹس آپ نے بھیج دیے ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں اور لگاتار آپ بھیج رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کو, سندیشوں کو ہم اس کارکرم میں پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے اور سریلا سفر میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں مکیش کی آواز میں. اس دارشنک گیت کے بول لکھے ہیں شیلیندر نے, سنگیت ہے شنکر جے کشن کا, فلم کا نام ہے دھرم کرم, جس کی کہانی ناٹکیہ اور بھاوک تھی. تو اس فلم کا نردیشن کس نے کیا تھا اور کھل نائک کی مکھیہ بھومیکا کس نے نبھائی تھی, لکھ دیجئے. میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھ رہی ہوں تو لگاتار بھیجتے رہیے اپنے کمنٹس.